Gali. Shito baka, paparazzi, kawaii te tsu mi, tamagotchi. Ech mi schofti lekan mozezmo. Shiranai shi. Karakei wa ii yamete.